0: so obi akan ye ko ye akenke afra ye mfo nwoma nje to sumie no etin sia ne kenka so oba akode ko no na adifo ma no ka chee Elisha se she wenim ha na yetis yeti ye ahunyi apapa mayen verse 2 no mayen ko yodan ano na yen ko fa mpuna maako maako mfiri ho ma na yen si na yen si asie baby wo ho na yen tena ho
1: ofo bible si edifo ne ma no ekwo edifo Elisha ho asori

0: be pe jano enu na ka wo de be tie na sisi mu e be ma na dore atonsio
1: ase du be no yi papa ni
0: firo Jesus atonsio
1: du be no firo so no ani ono yi papa ni sin chen
0: ha it is say e hona Elisa e ho ba faso ni tie na wo mo pe se papa ni eni wo ma chi no

0: Baba, ejuma bi wa ha. Ah, e si eye dinisi so fujuma.
1: Debi. Ejuma bi ani ho.
0: Ejuma bi asase we so.
1: Debi. Oga che obi so nyina ho just 30 minutes in pitch in poa. Ni ni da be fa.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Adie na wodi twedi ana perform. Atofom
2: obi su de okosrei.
0: Ha okosrei. Anadwe minimu adie bi okura wo.
1: Yeah.